0: bạn sẽ trở nên giàu có hơn bởi những tri thức dân gian của 54 dân tộc anh em.
1: The capital city Hanoi is sunny but cold. Temperatures are between 10 and 15 degrees Celsius. And Ho Chi Minh City expects sunshine and scattered thunderstorms. Temperatures are in the range of 23 to 31 degrees Celsius.
2: That was the romantic song Hanoi Without Rain.
3: Như vậy là chính xác đúng không?
4: Cảm giác em sao?
5: Trong cuộc sống, tình yêu là điều tất yếu để nuôi lớn chúng ta trở thành những người biết yêu thương.
6: Na 5 minut przestroiliśmy nasze odbiorniki na falę wietnamskich rozgłośni. Tak zaczyna się płyta Radio Vietnam, album będący próbą uchwycenia tego szczególnego uczucia, które towarzyszy siedzeniu przy odbiorniku radiowym w obcym kraju i nieustannemu odkrywaniu kolejnych stacji. Album Radio Vietnam powstał z nagrań zarejestrowanych przez Marka Gergisa w Hanoi i Ho Chi Minh między 2013 a 2014.